pull seat belt na ne a obetena ehyen no mu no wono so wa advice no na wa bo ni seat belt na ye ya ne saa ebe bo aye nyina kai hunu se ahoban bo ehia enti wo baabi a pre baabi a wugyina at that moment no ho ahoban bo wo ehyen mu ohyenkani no okko over speed ya mistro sre ni se ora mistro nya bo trefa maye wo ye ne saa ebe bo awon kwa ebe bo amen kwa Onyakopon onhyira yen na ne aye kan nyina yenyina yemfa nya adwuma na ye ye ne saa ebe boa ye

Mamina Endpoint Homeopathy Clinic has say. Endpoint Homeopathy Clinic. What's the end to chronic diseases? Sanso ena agbeve taifa. Lope womo ena soma sre. Ema medio health it bit edi ebre wo. Na health it bita medi ebre wing ne yi no mono. Ene mefa efri e ye ya kike drew ginger. Ah, yedi ye ifi inuyane na ye nyoma hudubia edi ginger e ye. Nemfa so dia beka se ewo ginger honkro for the spices wo che se wo mo aduane a wo mo enoa then so mfa so dia bebre na ewo mu no bi wo a enye se fish no ana wo chicken soup na wo beye no ana se utilapia no a wo twetwa no se empo ni nyan no ebefri ho keke then so ewo mfa so dia bebre wo mu a meka se Bibinwa so enhye da enim ye ye beto ye ye wo ye no a ye ba ye ma menom ye nkwan hodo bia especially akokon kwan ni atwe kekedo no ni ade agum wo ho ena ba bia mo amon nti ba bia fish ye fish ho adwuma ha so bi so ye fish nkwan a ene ejai e se ba nkuni tilapia ye timi twe de boas ye bo wa kama na eboa ginger so mfaso de bi ene se e support eboa dodo a meka se drum re bia na wo behwe na wo mo hwene mu ensuo se cold bi ene wanya na wo mo anya noses ne ade eboa to ni nyina se kama edeman na dodo no aso enim se wo mo didi a bi wo timi se oh digestion papa bi ntimi take place e wo ni pedua mu nanso ginger eboa e ma digestion papa e take place e wo ye ni pedua mu simple sometimes yadi di awie no wo kra no a say smoothie bi ana juice bi kra utimi e blend bi e sone so e de mix o juice na watimi abo modern wa bo ni say gba eno ano no wawie wo ko wanim e wo this anti inflammatory effect compound e bi wo mu a eno so e boa wo mu a meka se sometimes ya na kamia ye se enyo ma bi yade basa bi ebobobo wo mo no se wunya ginger ka no pa kra mpo no ka uti kra anka wo bedom kra anka kra bi na anka was ubi asom ana po kwadidi awie no wa buka kra bi e de ato anu mu awe eboa udu o man china mu a they don't joke with ginger omo fe ni agro kra enna ye nua no manu bebre no a complain se omo wo eye menstrual cramps no ne ade besremo a se wo sofa free eye menstrual cramps no ne ade a that clot no ne ade a mesro bo modern se won sabetimi aka ginger na ginger no watimi edi bi aye wo nuane na ebi wo kra mpo no a pains a hudo bi a wo famu ne nyina no eboa etu ne nyina se kama enso edi ma sometimes ya nankro fo e ka se ye de ye wo blood sugar se won po modern enya uyo bia won twen ho fam fri eye ginger akikaduro ho a ebo auto ni nyina ase kama enso edemawo enu ti bomoden na enei a wotemi kan wuti mi me man hwemu kakra ne dise kakra me tete ne kamia ese Ghana hanu kra ne ese kura ginger kra se import ene ba kru mu na wudu dwom so a ayese ginger bia ba market yi mu asese kamia ese sister bi ma hu sister bi akoto bi ono so ka se ginger no akoto no afi ase akese a starte april ebon kankankan ma hu se nkrofo a starte import ginger bi ba kru mu na eno no nhyeda nye that ginger no a ye enim no enti no okole se fda foi munti si kru mu na monko he because ebinu ma starte disu akwa bi edane a chenchina okru mu na nkaade no faso de papa ewo mu no na de enti na wose timi da lutu ne ese no na me kura menti ase edi enti na Ghana yakika dro yempe ana ya sase no entimi ema kika dro entimi mo enya kese problem ne ye de en health ministers no mane ya greek minister monti say anope ye chachamo ye jemoso ye chachamo